0: قدامك سيادة يوم ينظر المرء وما قدمت سيده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman kita ini. Nah, berikutnya adalah anak-anak PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid akan mempersembahkan puisi untuk guru atau muallimah dan nama-nama Khulafaur Rasyidin.